miei, da dinne ni radno tanče, parke ti je zaminovani, parke ti je zaminovani.